mai belo bie dos de ti chasez de jardai delele gule por pare dos de ti chasez de jardai hai fo mene noe kushtana mere mer khat ahmed bra fazl akhira ma khadra mizgina khere marabata bagata amere bra khere shai jara ijar kara bazide hat berdan دوالي دوالي علي براوالي مرخاص براوالي الماس ته پر پره راو تماشه که دنگه تونگا مره مرخاص جاراوی جار دنا